お願いいたします。ただいま、今夜は外出は出れば、横浜に広がられ、親しまれておりますワンダム大工館が開いております。お休みには、ご家族、お揃いでお出かけくださいますようご案内いたします。これだけは、全てで大人な大工館を、団員でも発売いたしております。

次は説明帳でお乗り換えを願います。次は説明帳でございます。説明帳でお降りの方は電車が左へ回ってからお降り願います。